0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najbolja.

0: Tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvod ima iz Fel Plastika. Uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
2: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
4: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili

0: drugačiji način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
3: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Radio Feral Marketing.
6: Za Elisu i društvo u Makarskoj, Lepa Brena, sve mi dobro ide osim ljubavi, dakle ovo je muzička želja, a u nastavku, obzirom da nemamo vaših muzičkih želja, neću se oglašavati, nego ćemo uživati uz dobru muziku. Naravno, svi smo danas pospani, nismo ni radno produktivni, ali šta možemo, tako je kako je, burna noć iza nas. U svakom slučaju mislim da je muzika ono što nam trenutno treba svima uz ovako oblačno vrijeme i temperaturu od 19 stepeni.

0: dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Akcijska raspodaja reklama Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: čoveče, znaš koliko smo čekali?
1: Ne mogu više. Kaj ne mogu više, kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
2: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši...
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđent za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima.

0: pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.